عزیز هموطنلر، عزیز دوستان، سلام تک به تک هاموزا. امیدوارم که حالوز یاخسیولا بینمده 18 یونیه 2013 که بینمده بیدن از دوشنبلردن دی که برنامه همیز بارده و یارم ساعت خدمت ازدیو. امیدوارم که یارم ساعت دا الیه بیلم که بو برنامه همی جرمتر الیم و سیز استدیوز آهنگلری، سوزلری، بیانلری بردا من الیه بیلم ازره الیم و پخش الیم. Çox məmnun və çox təşəkkür sizin e-maillərinizlə və yolladığınız o şeirlər və bəyanlar ki, mənə yollayırsınız. Çox-çox təşəkkür edirəm burdan və ümidvaram ki, bunlar çox ola və çox tər əziz həmvətənlər bizi ilə təmas tutarlar və eləyə bilər ki, burada bənaməmizi biz intiqatlarınızla və pişinatlarınızla düzəldə və gəlmətər eləyək və qəşə qabağa gedək və çox-çox məmnun ki, ağay Ali Muradi, ağay Ali Muradi, çox-çox məmnun. Mən xoşal olam, sənə e-maildə də yazdım ki, çox-çox-çox xoşal olam ki, eləyə bilsən əcəbi 15 dəqiqə, 10 dəqiqə bu bərnamədə öz istədiyim bərnamələr ki, mənə toziq verdin və eləyə biləsən ki, həmkar eləsən bizinən, çox-çox xoşal olam ki, bu əziz həmvətənimiz mərəqə uşağıdır ki, Hollanda zindəciri və təzə bərnaməmizlə aşın olub və məndən təmas tutdu ki, sizə həmkar eləyə. Ümidvarım ki, eləyə biləsən ki, həmkarı eləyəsəm və görək nəzir olub. Mən çox-çox xoşalam buna. Və əziz obusi həmvətənlərdən əcə istəsələr, ürəkləri istəyər ki, bərnamədə səhmləri ola və Bərnama əllərindən gələn şeirdən filandan ya mücrilikdən nə mənə istəsə eləyə bilsiniz, mənlə təmas tutun və bə həm deyək, nəyək ki, bərnaməni yaxsıtər eləyək və sizdən istifadə eləyək bu bərnamədə. Bizim bu radio həmrazımız mərkəzi Salzburg, Otriçdədir. Ki dost, əziz dostum Ay Səid ki bu radio həmrazı neçə illərdir ki bunu ayağın üstündə saxlayıbdı və nə müşkülat vardı filan o yan bu yan xülasə sizə xatir həm vətənlərə xatir ki bu radionu saxlayıb əlində və mübarizə edə müşkülat ilə ki qət olmuyor bu bərnamə və ümidvaram ki sizin poştubanı özü ilə sizin ki əziz həmvətənlər əziz dostlar ki bunlara qulaq asırsınız bizlə təmas tutun ki bilək ki siz bizim poştubanımız varsınız və bizim həmkar əzimiz Ayş Səid bundan çox xoşal ola və xahiş edəm ki o intiqatay ələkini də eləməyin və biz bundan dersərd olmarıq nə qədər intiqatay ələk eləsiniz və intiqatı düz eləyin biz bu eləyə bilək istədiyiniz o şeirlər o sözlər ki, və bəyanlar var. O istədiyiniz əsən o nə mənədir? Biz onu eləyə bilək düzəldək və izrə eləyək burada ki, siz bərnaməmiz yaxşıtər ola. Ya mən gəlirə bəzi uşaqlardan vardı, həm intiqad eləyirlər, ələşi intiqad eləyirlər. Ağa, bizim harada bizim bərnamə siyasımız vardı ki, intiqad eləyibsən ki, qardaş, siz yığışdırın bu bərnamə siyasısı filan. Biz harada siyasi yox, bizimki fərhəngidir, qardaşım. Sən bərnaməyə qoşuşlarımızə qulaq asın. Görərsiniz, tamam fərhəngi hünəridir və aşı ki məmləkət İranuq, Azəriyük, Azərbaycan və xoşumuz gəlir aşıq fərhəngimizə ona xatir desiyo burada bu xaric az vətəndə bir dənə radiomuz ola ki o Azəri əziz həmvətənlər ki vardı xaric az vətəndilər bir təhlihlərindən biraz təqribən həftədə bir yarım saat, bir saat öhdəsindən gələk eləyə bilək ki, dilcərm eləyək. Bərnaməmiz budur, bundan sonra Allah'a bir hədəfimiz yoxdur. Bir saat bərnamə farsımız vardır ki, Səid qərdəşim, əziz dostum və onun öhdəsi nədir? Yarım saatdən mənim öhdəmədir ki, Azəri bərnamə ilə sizim məşğul eləyəm. Və bu alayıb şeyimiz yoxdur ki, burada gizlədiyim şey izadımız yoxdur ki, nə siyasi olar, nə filan olar ki, bəzi intiqatlar var. Xoş, keçək bundan, ümidvarım ki, halınızı yaxşı olar. Çox-çox məmnun, pişnatlar və intiqatlarınızı ilə gedən bir dənə ahəncə qulağı sayın və qəydən cinə qəşə aldığı sözlərimizi danışaq.

0: ممنون عزیز دوستلاردان که با هنجا قلاغ سوز با هنجی نسرین خانمی سمیشتی و دمیشتی که مخصوصا با استیام چه با رادیو همرازا با هنج پخش اولا چه آقای شهروز دار فاملین نمیم شهروزا خاطر بونه پخش رادیو خب نسرین خانم نام و آقا شهروزا خاطر بیدن منه معلومه گشب بیدن ایش یتشبدی دشلمدی چی آقای مهدی سمسارنن اشترنند چی دشلمه شعری واقعا چوق ممنون عزیز هموطنلردن چی واقعا لطف لیلر لطف لیلر منه یول لیلر بو اشلردن بعض اشلردن منچون از آقای مهدی سمسارنن خبری علمی ها چی بو اشین نردن بیز بردا سوی پخ شریه وره بره واقعا تنظیم بو آهنجی در چوق گشهدی آقای حمید آریتان تنظیم میره توی چوق چوق جزل و چوق خوشم جلدی جیده مونا قلاغا زاین و یاخسی شیردی و یاخسی در دیشتر میره جیده قدر انجینه و با هم برنامه نید ادامه بیره
1: او قدر گلمدین دارخماز اولدوم اونتوم دیرم اونتوم سنی Dəhliyim yaş əmibdir gözlərimdən Böyüyüb zülm ilə incidir məni Bağışla sevginim Bağışla sevgilim tək qalanmadım Dərdinlə sevişdim gözündən uzaq Bir ömür gözlədim yolunu ancaq Kədərlə görüşdüm canından iraq Yalnız həsrətinlə gün keçirirəm Saat günlərimi çeyniyib tökür bu gülüş kitabın Dodaqlarımda qaş qabaqlı kədər çəkib an bükür Düşündüm əvəzdir yollara baxmaq Düşündüm əvəzdir yollara baxmaq Yollar da yorulub yola baxınca Nə səndə çıxar var durub gələsən Nə məndə höysələ gələm dalınca Kaş seni sevince Kaş seni sevince şərab qoyardım Axı, yetdi ilin aşırdı bu il İndi sə içirdim baş sağlığına Harda var qara göz, harda şirin deyil Göz dedim Gözlərin yadıma düşdü. Göz dedim, gözlərin yadıma düşdü. Elə bil durubsan önümdə bu an. Sən gələn deyilsən. Sən gələn deyilsən, yadımdan da çıx. Sən bil inandığın. Sən bil o Quran.

təşəkkür sizdən ki bu deşləmə qulağı su. Çox qəşəng deşləmə idi, çox qəşəng şeiri var idi. Vağan yanan o yerdən salı idi. Qəşəng də tənzim eləmişdi, əlləri armasın. Mənə çox-çox da başlayıb yoldaşlar mənə iş yollamaq üçün yollaylar, yəni Vəli xo, bəziləri edit şudə olub, bəziləri olmaq olmayı, vəli mən ta əlimdən gəli edit edəyəm və burada sizə pəxş edəyəm. Və bəzi işləri edəyəm, mən burada pəxş edəyəm. Çünki qərardır biografi özlərindən deyələr, vəli danışarlar yolluyor, eləməyilər bunu. Mən deyəm, mərəm ki, bu zadə vuran bir-birinə üçün o birisi hünərmətlər vardır ki, işləri qalı biografaları demişəm ki, yollayın, sonra pəxş edəyim. Ona xatirdə ümidvaram ki, məni bağışlayasınız və biz öz rəvalımızı qabağa gedəm və bu rəvaldan ki, tutmuşu qabağa gedirik. Ümidvaram elə bu rəval yaxşıdır ola və eləyə bilək ki, bərnaməni yaxşıdır eləyə bu rəvalla. Çünki bəzi həmvətənlər vardır ki, vağan varidlər musiqiyə və şeirə ahəncə və istəyirlər, ağa, tərəfin öz səsi ilə eşidirlər ki, ağa, bu vaxt başlayıb, bu cavandır, xob, cavan, məhvələrlə cavanlar çox işə gəliblər. Xob, istəyirlər, bu kimdir, ha vaxtdan bərnaməni başlayıbdır, hünəri harada öyrəşibdir, filandır. Xob, bir növ bir tənəvvudur da, bir növ tənəvvudur ki, həmvətənlərə bu... Məqzlənə sual gəlir, vaxtisə bir dənə səsə qulağı seylər, xob, bu xanım ya ağa, bu kimdir, o xey, filan, xob, biz istəyir o əlamət sual ki, məqzindən gəlir, bunu biraz asab burada, bu rəvaldır, bundan sonra alayıb şeyimiz yoxdur, ümidvaram ki, eləyə bilə, bu rəvaldan ki, qabağa gidiyor, siz həmvətənlər, məqsən siz hünərmətlər ki, mənə iş yollayırsınız, bunun biraz müraət eləyəsiniz, təşəkkür sizdən və məmnunam sizdən, əziz dostlar. Gələn burada bir dənə Məsud Sepər əzizdən bir dənə ahəncə qulağa sayın ki, vaqən gəşik tirəliyibdir və qədən gələ və baxam olar.

Birine aziz həmvətəndən mənə Facebook'da yazmışdı. Yazmışdı ki, oxuyayım sizə ki, nə yazmışdı mənə. Nadircan İlyə Büsün bəyannaməsində Molla Nəsrəddini, əlbəttə xo, bu bizim radio həmrəz bir zaman farsda bu əlbəttə tikrarıdır. Vəli xo, zaman Azərdə onu icra eləməmişdi, yəni əsən danışmamışdı bu mürədə. Yəni ki, de ağa, Molla Nəsrəddin haralı idi və əsl nəsləbi nə mənə idi, əsən macerayı Molla Nəsrəddin nə mənə idi. Əziz həmvətənlər, əgər istəyirsiniz, mənə yazın, Molla Nəsrəddinin qəziyyəsi nə mənə idi və hardan gəlib, əsən nə cür idi. Və mən gələn həftə bunu radio həmrazda, gələn həftə bərnaməmizdə sizin öz adınızı ilə və yazdığınız mətləbi ki, yazıyorsunuz Molla Nəsrəddinə razı, mən burada danışım və elam edeyim. Bundan çox təşəkkür edirəm ki, eləyə bilərsiniz, mənə bir şeylər yazasınız. Bir dənə də Allah'a bir e-mail mənə gəlmişdi. Ətrafda e-mail yox, məmulən mənə çox Facebook'da yazırlar. Və əziz həmvətənlərdən çox-çox təşəkkür edirəm ki, vaxtan Facebook'da məni poştivani edirlər və dilgərmi edirlər. Buna mən çox-çox məmnunam. Xoş, bəziləri əziz dostlardan e-mail yazır və bəzi əziz dostlardan da ki, e-mail yazan meylər, yəni qulağa asırlar və çün varid dölər kompüterə, eləyəmirlər e-mail yazarlar filan buna xatır. Bir dənə mənə əziz həmvətənlərdə e-mail yazmış ki, ağa, eləyə bilsin kompüter dərsin, biraz kompüter dərsi verir bu radio həmrazda. Ki, eləyə bilər ki, kompüterə aşinalığımız o cür yoxdur və eləyə bilər ki, sizin radio bərnamə özüzdə, radio uzun bərnamə özüzdə, eləyə bilər biz radio kompüter öyrəşə. Valla, buna biraz tün təsviridir bu bərnamə, onun xatırı biraz çətindir. Bizim əgər imkanatımız olsa, əgər mən bir Allah'a bir fikir eləyəm ki, görəm nəcür eləməli olam, bir hətta əqəl həftədə bir 5 dəqiqə bir kompüterə razı, biraz dərs qoyaq burada və danışaq. Bir çətindir, çün təsviridir və mən fəqət deyəcəm, siz eşidəcəksiniz, siz gələm bunu əməl eləyəsiniz, mən dediyim yerə baxasınız, filan bir çətindir, çün təsviridir. Vəli xo, buna gə fikirləşəm, cəhə neyliyik, neynəmiyik. Ondan da çox-çox üzr istəyəm ki, bu biraz elə, yəni, əsən bu biraz çətindir bu əməl. Vəli xo, cəhə fikirləşəm. Bir dənə əziz dostlardan, əmvətənlərdən mənə yazmışdı ki, Türkiyə razı, Türkiyə razı, Türkiyədə, Türkiyə razı edəm, bizim mən bərnamədə neçə seri demişəm və yenə deyəm, bizim bərnaməmiz Türkiyədir, mən özüm Almandayım, bərnaməmiz Azərimiz istudiyo Almanda zəbd olayı və mərkəzimiz də Otrişdi, Salzburg, ki, istudiyo əslimiz oradadır. Və Türkiyədə bizim həm qərarımız yoxdur orada və Türkiyədə mən xəbərim yoxdur. Orada ki, vardı, mən heç xəbərim yoxdur Türkiyədən və Radio Hamraz. Vəli, xob, bir dənə Radio Hamraz, bəli, nəsəsə o cür qulaq asmış o, bir dənə Suveddədir, bilməm, hayandadır. Bir dənə radio var, vəli, xob, bizim bərnamiyə əslən dəxli yoxdur, əslən buna razı bir şeyimiz yoxdur. Bu da bu və gedən bir dənə ahəncə qulaq asan və üç dənə ahəncə mən dalbadalı sizə pəxş edəyəm və burada mən sizə xudahafızlıq edəyəm, özüdən müvazib olun, inşallah gələn həftə cinə baham olayım və çox danışam sizlə gələn həftə, çox bu həftə biraz vaxt az idi, eləyəmədim, biraz təskamız müşkül var idi, biraz sərfə cüyə elədik vaxtdan ki, eləyə bilən biraz danışaq və sizə bərnamə icra edəyək. Və bizlə təmas tutmaq üçün elə bilərsiniz Facebook-da Radio Həmrazı tapasınız, orada bizə qoşularsınız və sözünüzü filanı orada yazarsınız bizə. Yəni ki, mənim özümə e-mail yazarsınız, nadir@radiohamraz.com elə bilərsiniz mənə şəxsən e-mail yazarsınız. Özdə müvazib olun, xudahafiz. Allah tapışırdım hamısı.